سراؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنوش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.

اس کے بعد آئی خوبصورت ایک ہلکی پھلکی دل کو چھو جانے والی فلم. اس فلم میں سونم کا کیوٹ اور چلبلا انداز سبھی کو بھا گیا.

ہر ملاقات کے بعد کچھ نئے الفاظ چن لاتا ہے، جیسے دل کی دھڑکنوں کو سروں میں پرو کر کوئی گیت بنا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی ہے، مانو ہر دھن میں صرف اپنی محبوبہ کا ہی چہرہ دکھتا ہو۔ کبھی چاند کی بات کرتا ہے، کبھی بارش کی، پر اصل میں ہر گیت اسی کے نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ عاشق اپنی محبت کو شبدوں اور سروں میں سجا کر ہر روز ایک نیا نغمہ لے کر آتا ہے۔

شراو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے رومانٹک اور ابھینے شیلی کے تمام الگ الگ فن کو باریکی سے پردے پر اتارا. یہ فلمیں تھیں آئی ہیٹ لو اسٹوریز، تھینک یو اور موسم.

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنوش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.

پھر آئی راشی پروڈکشنز کی فلم پریم رتن دھن پایو. یہاں سلمان خان کے ساتھ سونم نے اسکرین شیئر کی. بھویتا سنگیت اور پاریوارک بھاوناؤں سے بھرپور اس فلم میں سونم کی سادگی نے ایک بار پھر سب کا دل جیت لیا.

اس کے بعد فلم نیرجا آئی. یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارت کی ویر بیٹی نیرجا بھنوٹ کو دی گئی ایک سچی شردھانجلی تھی. سونم نے اس کردار کو جس سمویدنا، ساہس اور سادگی کے ساتھ نبھایا، اس نے درشکوں کے دلوں کو چھو لیا. انہوں نے نیرجا کی نڈرتا، مانوی سمویدنائیں اور بلیدان کو اس طرح پردے پر اتارا کہ وہ کردار ابھینے سے کہیں آگے جا کر ایک جیونت انبھو بن گیا. اس فلم میں سونم نے پوری طرح سے ثابت کر دیا کہ وہ صرف گلیمر تک سیمت نہیں ہیں بلکہ ایک گمبھیر اور سمرپت کلاکار بھی ہیں جو سچی کہانیوں کو آتما سے جی سکتی ہیں. نیرجا کے لیے انہیں راشٹری فلم پرسکار، اسپیشل مینشن سہت کئی پرتشٹھت پرسکار اور پرسنشا ملی، جو اس بات کا پرمان ہے کہ سینما میں ان کا استھان صرف ایک سٹار کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سشکت کلاکار کے روپ میں بھی ہے.